Da jeg var liten og krigen var slutt, fikk jeg en hobby med spenning og frykt. Radio og lamper, strøm og

det som jeg hadde for over et år. Disker forsterker 300 watt, blåser i kraver og husleier skatt.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Kos Radio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

ønsker jeg Arne Nevestersjø det hjertelig, hjertelig velkommen til en ny time, torsdag 23. juli, klokka basert 9 med noen få fattige minutter. Det med deg frem til klokka blir time. Kikker som alltid vanlig på dagens vær, det gjør vi rundt klokken 9:30. Og ellers, masse herlig flott musikk skal jeg servere til nettopp deg de neste 54-55 minuttene. Så det bare til å henge her på, kommer du kose deg med meg denne timen. Og etter meg så kan du kose deg videre med Sonja Eiko, og etter Sonja så kan du kose deg enda mer. Da det Jostein som kommer inn i studio. When

Der fikk vi Petula Clark det og Downtown denne timen. Sjekk gjerne ut Radio Kos sin Facebook-side. Da bare søker du ut Radio Kos I søkefeltet på din Facebook. Vi kan også minne om torsdag I dag. 20-21 I kveld, da det Ingvar Kjell med masse herlig, flott tyske musikk. Så da blir det 58 minutter med vakker tyske musikalske toner for deg som måtte. Jeg vær glad I tysk musikk, så anbefaler jeg deg timen mellom 20 og 21 I kveld. Da skal vi få med Buddy Holly.

Der fikk vi Buddy Holiday og Peggy Sue denne herlige, herlige formiddagen med deg, Deli Hoba. Det. Vi skal bevege oss litt videre. Før vi så det litt mer herlig flott musikk, så må vi jo prate bitte litt et minutt og maks om kampen I går. Viking spilte kamp, bortekamp mot Lillestrøm. Viking de vant 2-1 de. Det var en durabel spennende kamp uten tvil. Og Viking de topper nå tabellen etter de har spilt 13 kamper. De har 33

33 på poengen skyld. På andre plass det Bodø Glimt, de har spilt 14 kamper, de har 32. Så det Tromsø på tredje plass, de har spilt 15 kamper og 31 poeng. Så Viking toppet av ballen foreløpig, så det blir en spennende høstsesong når det gjelder for Viking sin del, og de som heier på Viking. Og i den forbindelse så skal vi jo overtegne som, ja, jeg sitter i hvert fall på kontoret på stadionene, vi snakket om Kjartan Salvesen, og her skal du få en vikinglåt av Kjartan. Her kommer vel din viking tilbake.

Der fikk vi kjørt han det, og Viking tilbake, og på toppen av tabellen de i hvert fall nå. Så blir det spennende å se, det var en ny kamp mot helgen, så får vi se hvordan det måtte gå. Vi skal bevege oss litt videre med mer herlig flott musikk, og hva passer vel bedre da enn å spille en herlig klassiker fra en velkjent gruppe for noen enn hver av dere. Her skal du i hvert fall få en låt fra gruppen The Beatles.

Det, og det var The Beatles som tog det ut her. Men om ettermiddagen på Radio Kos startet klokken 13.00, Ingvar Kjell frem til 14, Good Old Days 15-16, Sonja fra 17-18, Tarje med usett vanlig vakre countrymusikalske toner i praten til 19, så det Jostein fra 19-20, så det Ingvar Kjell med tysk musik fra 20-21, og så det Sonja Eike som avslutter det hele fra 21-22 denne torsdag. Nå skal vi få Sandra.

Det var en 80-tals klassiker det. Låg ganske så greit plassert på diverse lister på under 80-tallet, denne her Maria Magdalena med Sandra. Vi skal nå bevege oss litt videre I vår musikalske vandring. Kan også tipsa deg om appen Radio Player Norge, så du kan laste ned til din smarttelefon, nettbrett, hva det måtte være. Radio Player Norge altså, laste ned den. Skal du ut på tur, så kan du utenfor det kose I Nødland, eneste du avhengig av internettforbindelse. Men nå, The Seekers.

Dere to til The Seekers ut The Carnival It Is Over var titel på den herlige gode låten der. Vi begynner å nærme oss tid for å kikke litt på dagens vær. Før vi kommer så langt så tar vi med oss litt et lokalt innslag. Da det Kjell Finnestad og melodien Hurra for sommeren.

Der fikk vi Kjell Finnestad det hurra for sommeren her på Koseradion. Kikker vi ut forbi studiovinduene nå, så det ja, en temperatur på en 14, 15, 16 grader. Og været som vi har for øyeblikket kan se ut til å holde seg i store, gjennom store, store deler av dagen. Vi kan få litt tilsjø i ettermiddag, og så vil det da skyene sprekke litt opp i, mot kvelden. Det vil ligge på en svak vind gjennom store, store deler av dagen. Vi vil i dag få en makstemperatur på en 16, 17, 18, 19 grader ifølge meteorologene. Et

Dansk med Bonnie Tyler. It's a heartache som toner lett og elegant ut. Det denne herlige formiddagen med deg, det hele hopa. Sjekk gjerne ut Radio Kos sin nettside. Da logger du deg bare inn på radiokos.no. Radiokos.no altså. Så kommer du inn på nettsiden vår. Der ligger der link blant annet til nettradioen vår. Der ligger litt praktisk informasjon, blant annet litt kontaktinformasjon også. Og dersom du vil sende en mail til oss og et eller annet på hjertet, gjør gjerne det. Da blir vi veldig, veldig glad. Bare til å sende om går litt mailer. Vi blir sende pris på og få litt info om hva som skjer i nærmiljøet og så videre. Post, krøllalfa, radiokos.no. Post, krøllalfa, radiokos.no. Men nå så skal vi til Haugalandet, gruppen Vamp og Melodien, Månemannen.

Der Tone til Vamp ute og Merlin Måne, mannen her på Koseradion. Vi kan kose oss, og det skal vi gjøre I noen minutter til. Først av alt så skal vi servere deg gruppen The Beach Boys og Merlin Don't Worry Baby.

Spesielt fikk vi til Beach Boys Don't Worry Baby denne herlige formiddagen. Ha, vi skal gå litt videre, og vi skal få med oss et herlig innslag ifra ingen ringeren Bruce Springsteen denne timen. Og da det melodien Glory Day som ligger klar på våre spillelister.

Fikk med Bruce Springsteen det. Glory Days, en herlig formiddag. Kanskje du skal til Stavanger sentrum I dag og se på masse seilskuter og flott som ligger plassert I Vågen I Stavanger. En del som var innom I går når de åpnet. Så det bare til å ta turen til Stavanger I løpet av dagen I dag og se på masse herlige, flotte båder som ligger lineet opp. Mye fint å se. Det kan jeg love deg. Det jeg kan love deg at nå skal vi få litt musikk fra Sven Ingvars, og det var I vår ungdommens fagras.

Der fikk med Tommy Wynette, det Love Me, Love Me. Vi skal bevege oss litt videre. Vi skal hjem igjen. Vi skal til Norge og litt norsk musikk. Da det Lillebjørn Nilsen som ligger klar. Og melodien Barn av Regnbuen. En

Der fikk vi Lille Bjørnelsen Barn av Regnbuen, og da min tildelte time straks går mot slutten. Jeg, Jan-Hanne Westersjø, sier tusen, tusen hjertelig takk for meg for I dag. Meg og deg har oss igjen I morgen, da skal vi på fredag. Da jeg I studio første gang mellom 9 og 10. Etter meg så tar vel imot Sonja Eike, straks på vei inn I studio her. Skal vi ta spaker og mikrofon og styre musikken frem til Jostein kommer klokken 11. Meg og deg har oss igjen I morgen. Ha nu sett vanlig nydelig god dag. Fortsett litt på Radio Kos. Masse herlig flott musikk skal være med deg døgnet rundt med masse dyktige gode programledere som gir deg den aller, aller beste Radio Kos-musikken.

Hei, hei. Velkommen til ny musikktime på Radio Kosegård med Ocean Media. Please release me. Hvor skal vi også oppdame litt country her av en geistivert Out Your Hand?

Da var det siste melodier. Gluntan skal avslutte med melodien. Neste gang vi møtes, ja, jeg sier jo på gjenhør, og tusen takk for følge. Musikkvert på denne timen på Radio Kos, det er Sonja Eike. Hei, hei!

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, Bolger og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
0: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Og første melodi I dag, det var et engelsk popband, Mudd, med vokalisten Lee Gray. Og melodien var Ain't That A Shame. Men så skal vi over til en amerikansk rockabillymusiker som startet sin solkarriere I 1976, nemlig Robert Gordon. Men her har han med seg på gitar Link Ray og melodiene Red Cadillac and the Black Mustache.

Så skal vi ta turen til Storbritannia. Der er plukket ut en gruppe fra Essex. De synger litt rock'n'roll og country. De startet opp bare for 3 år siden. Og de heter Rubnecks. Og melodien vi skal få høre her, You Ever You Are Going.

Så ska man over til Sverige igjen, og der har jeg plukket ut et svensk rockorkester fra Gävle. De startet opp I 1989, og de fortsatt aktive, nemlig The Refreshments. Og her kommer de med melodien Dreams of You.

0: så skal vi ha litt latinmusikk. Og det må vi ha, for vi har en lytterskare nede i en by som heter Belo Horizonte i Brasil. Og de sender meg av til et ønske om latinmusikk med artister fra Sør-Amerika. Og denne gangen har de plukket ut en brasiliansk sanger som heter Leo Magatelles. Og melodien er Nas Gradas d'Amor.
1: Leo Magalhães.

Ja, det var fine rytmer fra Brasil. Men nå skal vi over til en kar som født I Belfast, irsk født vil jeg si da. En countrysanger, folkemusikk, synger på forskjellige melodier I countrystilen, og så en skuespiller, nemlig Brendan Quinn. Og her skal vi få med den kjente melodien Season in the Sun.

Så nå skal vi få litt ekstra gode bluesmusikk, og da har jeg plukket ut en av de store innenfor bluesen. Det også en kar som født I Nord-Irland, men han brittisk, for det var I Belfast. Og han både sanger og låtskriver, og han startet sin karriere da I orkestret Tin Lizzy. Men på slutten av 70-tallet så ble det solokarriere, og han gitt ut 20 soloalbum før han gikk bort all for ung 59 år gammel, nemlig Gary Moore. Og her kommer han med den kjente melodien Still Got the Blues.

Ja, den gitarristen Gary Moore, han kan spille gitar, du. Men vi skal ha mer brittisk, eller skotsk spiller denne gangen. Og det faktisk en dame som heter Anne Williams. Hun synger gospel- og country-sanger, og ble veldig populær etter hun var med i et barnetv-program. Og her kommer hun med Lean T. A Yellow Ribbon.

Ja, det var fine toner i rock country stil av Chris Templeton. Men nå skal vi over til litt svensk country musikk, og det plukket ut en kar som heter Martin Nilsson, og melodien er Some Broken Hearts Never Mend.

Så skal man ta turen til Asia. Der er vi sjelden med borte i, og spesielt til Filippinene. Men der er plukket ut en kar, en kjempegod gitarrist, musiker. Og han kaller seg for, eller heter rettere sagt, Cesar Manalili. Og han er veldig populær i Asia for sin country-pop-rock, og har mange flotte instrumental som vi skal få høre her. Han har satt sammen tre melodier i en medley, og denne melodien er Some Broken Hearts. Det var feil. Den ene heter Someday, og den andre heter Let Me Be With You, og den tre You Are Always In My Heart. Her kommer han.

Ja, det var en kjempegod gitarrist fra Filippinene, og fin musikk var det også. Men nå skal vi til USA, og der, rettere sagt, det begynte i USA, det var et orkester som heter Pendletones. Pendletones, det var faktisk navnet på The Beach Boys fra California før de ble berømt. Men nå er det et svensk rockband fra Malmö som startet opp i 1966, som heter Pendletones. Og her skal vi få de melodien All Shook Up.

Så skal vi ta turen til Holland igjen. Et hollandsk orkester som spiller rock'n'roll-musikk på i 1960-talls rock. Og men vi skal her få, og de heter så mye som The East and West Rockers. Og melodien vi skal føre heter Let Me Tell You. Her skal vi få de med en rolig melodi med den nydelige gitarlyden.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du Tom, kom hit litt!
4: Ja, kom
3: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
8: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Da er det en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med George Baker Selection, Sing a Song of Love. Syng en kjærlighetssang, og gjør du det, så vil du se at solen skinner til deg hele tiden. Neste nå, det er da Patti Page med Just a Simple Melody.

Ja, det var Patti Page der med Just a Simple Melody. Bare en enkel melodi som meg og deg hadde sammen. Nå du borte fra meg, så nå går jeg her alene. Jeg har ikke vært så mye rundt, for jeg redd for at jeg skal støte på denne melodien. Og da faller jeg helt sammen. Elvis Presley kommer nå. I need your love tonight.

Galavatianis Silideme, I want to go with you. Jeg vil gjerne gå med deg hele livet, for kjærligheten din, den har tatt meg til en verden jeg ikke visste eksisterte. Johnny Burnett kommer nå med Dream Lover.

Det var da Johnny Burnette med Dream Lover, drømmeelsker, og han ville ha ei som kunne kalle Siego, som han var glad i, og hun var glad i han, som kunne drømme sammen med han i stedet for at han skulle ligge her og drømme alene. Bill Anderson og Jane Howard kommer nå, Knowing You're Mine.

Bobby Landerson sammen med Jane Hover det «Knowing you're mine», og vite at du min, tenker jeg på. Det så godt og trygt, og jeg har hørt at ekte kjærlighet den lagt I himmelen, og det derfor jeg føler meg så trygg når jeg vet at du min. Øystein Sunde kommer nå med frøken Bibel Stripp.

Tra Daniel och Donald och Married After Harbor Light. Havnelys. Och de huska havnelys som i begynnelsen brakte hun til han. Og nå står de der og vil gjerne holde hverandre en gang til og kysst hverandre en gang til, men det ikke mulig, for hun ombord på båten og han står på kajen og frykter at det nye havnelys skal ta hennes kjærlighet fra han. Nils Sedaka kommer nå, Calendar Girl.

var Brenda Lide. I'm in the mood for love. Jeg er i humør til kjærlighet. Nå i dag, nå i kveld. Så kommer Jim Reeves her nå med Welcome to my world.

Det var Jim Reeves der med Welcome to my world. Velkommen til min verden. Vil du ikke komme inn? Jeg sitter her med åpne armer og venn. Så kommer Connie Francis nå med Sincerely.

Det var Connie Francis det med sincerely, oppriktig. Og du vet at jeg oppriktig glad I deg, og vil gjerne være med deg. Så vær så snill og du fortell at du min. Så, kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi, og her det ikke mye tid igjen, men vi får gjerne 2-3 strofer av The Blue Diamonds med Ramona. Takk for meg, takk for at dere har hørt på meg, og så ønsker jeg dere en fortsatt nydelig dag. Takk for meg, og nyd The Blue Diamonds.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med Good Old Days. God gammel musikk. I dag starter vi med...
1: I dag er vi i studio alle tre.
0: Ja.
1: I dag skal vi starte med Jim Reeves og en melodi som heter Blue Boy. Den kom ut i 1958, og så ble den nummer 45 så. På listen i USA.
2: Akkurat.
1: Ja. Jim Reeves, han ble jo bare 40 år, han, født i 23, død i 64.
2: Ja.
1: Og så husker jeg når han var i Njordhallen i Oslo. Du, Leif, var jo der.
0: Ja.
1: Da hadde han et orkester med seg, eller et band da, og de kalte seg for Blue Boys. Om det er etter melodien her, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Men vi får kjøre i gang med Blue Boy.

0: Så går vi fra den ene storheten til den andre, eller til de andre.
1: Ja.
0: Da skal vi ha... Vi holder oss faktisk på 50-tallet nå. Den første vi spilte var fra 58. Denne her fra 57. Ja. Og den neste også fra 58.
1: Akkurat.
0: All I Have to Do Is Dream, Everly Brothers, nummer 1 i USA.
1: Ja.
0: De ble ikke så gamle så Papoon er. De ble han Don, han som hadde den lågeste stemmen. Han ble 84 år, han. Og broren hans ble han som var yngst, ja. Han levde minst, han, ja. Døde han var 74, han.
1: Okay.
0: Men de har jo lagt bak seg mange flotte melodier, og de blir spilt veldig mye,
1: ja.
0: Da tar vi den som alle er glad i, All I Have to Do Is Dream.

0: Ja, skal vi gå videre til en som heter Craig Douglas.
1: Ja.
0: Han fikk jo også en hit da på slutten av 50-tallet. Enorme hit.
1: Ja, det var en enorme hit.
0: 1959 kom Only 16 ut.
1: Ja.
2: Den har vi spilt mye, Magne.
1: Ja, visst har vi det.
0: Ja, de fleste har vel spilt den som spilt i danseband har spilt den.
1: Ja.
0: Den ble nummer 1 både i England og USA og her i Norge.
2: Craig Douglas, kan vi
0: kalle? Ja, han fra Newport i England. Han fødte i 1941, og så startet han opp i 1958. Så han var ikke så gamle karen. Og står det, på Wikipedia så står det at han holder på ennå, selvfølgelig. Yes. Sam Cooke lagde også en versjon av denne her. Den ble nummer 15, den i USA. Og så lagde Dr. Hook en versjon i 1975.
1: Ja, den husker jeg også.
0: Ja, den husker du godt. Litt anderledes den, eller? Men vi, her kjører vi originalen, så heter det.

0: Ja, den som hadde vært 16 igjen. Hadde du vilt vært 16 igjen?
1: Ja, for en vek eller to.
0: Vi skal gå videre til A Girl Like You med Cliff. Da er vi over på 60-tallet. Den kom ut i 61, den.
1: Ja, husker jeg det.
0: Ja, ble nummer 1 i England og nummer 2 i Norge og nummer 3 i Sverige.
1: Ja.
0: De startet opp i hva tid startet de opp? Cliffen, han er født jo i 1940, han. Så han er 83 år da. Ja. Det er 84 neste år. Shadows i 61 tror jeg de hette Drifters.
1: Det stemmer.
0: Ja, de hette Drifters til å begynne med.
1: Helt riktig.
0: Ja. Så måtte de skifte navn, for det var de amerikanske grupper da som hadde det navnet.
1: Ja,
2: ja, det var jo gruppen Buddy Holly, det.

0: Vi skal fortsette med fremdeles i, denne kom jo ut i 61, og Fats Domino, han kom ut med en låt som heter It Keeps Raining i 1961.
1: Typisk Fats Domino.
0: Typisk ja. Fats Domino, ja. Den ble bare nummer 23 den i England, og bare nummer 49 i USA.
1: Oh, ja.
0: Ja. Fats Domino, han født i 1928, han, og så dør han i 2017.
2: Ja.
0: Men han hadde ikke denne første. Den første hette, der kom ut med en som hette Ray Price i 1954.
2: Oh, ja.
0: Ja. Men den gjorde ikke noe skarpt den heller på listene. Men så kom jo Lasse Stefans med den svenske versjonen av den her for ikke så mange år siden.
1: Ja, stemmer det.
0: Den ble jo kjempepopulær.
2: Ja, ja, ja.
0: Litt annen arrangement da på den svenske da, men her kjører vi på med Fats Domino nå.

0: Så skal vi videre til Engelbert Humperdinck. Da vi flyttet oss fra 61 til 1967.
1: Ja.
0: Og han hette jo ikke Engelbert Humperdinck, han hette Arnold George Dorsey.
1: Stemme.
0: Ja, født I 1936 var han. Nei, ikke jeg har skrevet. Han 87 år I alle fall.
2: Er han engelskmann, han?
0: Han vel det, ja. Han en engelskmann. Please release me ble nummer 1 den I... både USA og så jeg vet ikke forresten om USA men I hvert fall I England ble han det originalen av en som heter Eddie Miller og den kom ut I 1949 så det ikke noen nye sang
1: jeg husker vi spilte en plass og da var det en så kom opp til scenen hele veien han spiller Ris Me
0: ja, det var populære dansemelodier
1: ja,
0: ja, ja. Ja, da. Skal vi bare trøe han I gang?
1: Ja

0: Han, Engelbert Humperdinck, han spiller, han synger i Las Vegas ennå, han. Sier du det? Om en alder på snart 90 år.
1: Helt utrolig, ja.
0: Men, det, han jo ikke den eneste. Willie Nelson også holder jo på å turnere.
1: Ja, jeg skulle mene.
0: Men nå så jeg, på Facebook at Eagles skulle ha avskjedsturnéen nå.
2: Ja. Skal de slutte altså?
0: De har sluttet, ja, men avskjedsturnéen skulle være i 3 år.
2: Så
0: de slutter ikke brått, kan du si.
1: Nei.
0: Da går vi videre til 1960, og en sang som heter You Are The Only One. Det er Ricky Nelson.
1: Ja.
0: Den ble bare nummer 25 den på listen i USA. Men jeg har tog med, for jeg synes han er skikkelig fin.
1: Ja, jeg er helt enig.
0: Ja. Ricky Nelson ble jo ikke heller gammel. Var det også flyulykke han var i?
1: Ja.
0: 19, han ble 45 år bare, han.
2: Ja, det begynner å brenne inn i flyet.
1: Ja.
0: Akkurat. Ok, vi spiller You Are The Only One.

0: Så gutter, da skal vi ta en sang som ifra 1920 kom den ut første gången.
1: Ja, han holdt seg, ja, han holdt seg lenge også.
0: Ja, han holdt seg lenge.
2: Det mange som har spilt inn den.
0: Det mange som har spilt den inn, ja, men det var Guy Mitchell som fikk en hit med han, og nummer en hit i 1956.
1: Ja.
0: Sangen heter Singing the Blues, og så kom jo Tommy Steele med han året etterpå, og den er temmelig like på arrangement og alt.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Guy Mitchell, han ble bare 72 år, han født i 27 og døde i 1999.
1: Ja.
0: Så kjører vi bare på, hæ?
1: Ja.

0: 1956, skal vi hoppe til 1959. Da kom Connie Francis ut med en sang som heter Among My Souvenirs, og den ble nummer en både i USA og i England. Hun hadde ikke originalen på den, den er det en som heter Paul Whitman, som hadde i så tidlig som 1927.
1: Yes. Ja.
0: Connie Francis, hun var fra New Jersey, og hun la opp i 2018, tror jeg. Men hun lever jo ennå. Mm.
1: Ja.
0: Hun er 85 år i dag.
1: Yes.
0: Eller ikke i dag, men dette året som dette opptaket er ifra.
1: Ja.
0: Ja. Da spiller vi Among My Souvenirs.

0: to you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm
1: so... Er det superlim, jeg vet ikke. Oi. Der kommer Roy Orbison, han kom litt tidligt ut her, ja. Må vente litt.
2: Det en av mine favoritter.
1: Ja, Roy Orbison var god.
2: Ja, da.
1: Og synd han ikke ble mer eller 52 år.
2: Ja, visst var det det.
1: Men han spilte inn et album da den In Dreams kom. Det den fjerde LP'en han spilte inn. Og Blue Bayou på den, og så fant jeg en som jeg synes ble så fin. Den heter Lonely Wine.
2: Ja.
1: Sikkert ikke så veldig kjent, men LP'en ble jo kom høyt opp på listene.
2: Mm.
1: Og dette var i 1963. Skal du få høre Magne og Leif at det en flott melodi. Ja.

0: fine triklang på slutten.
1: Ja, det var, det var virkelig revolusjonerende.
0: Ja. Ja. Den neste vi skal ta, den heter The Best of My Love. Det den første vi har på 70-tallet i dette programmet. Den ble nummer 1 i USA. Og komponisten jo Don Henley og Glenn Frey. Og en heter J.D. Souther. Han har vært med på mye av Eagles sine sanger og, som komponist. Vi snakker om Best of My Love som kom ut i 1974. Og når vi snakker om triklang så har jo de fire også de.
1: Ja.
0: Da nyter vi den.
1: Det gjør vi.

0: Sula Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sula Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
3: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
4: Dette er Radio Kos.

0: for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Hallo, hallo. Vel møtt igjen til nye musikktimer på Radio Kos. Sonja i studio. Jeg åpner jo med Hårdrekksbøklubb med melodien Fine melodi Lappland. Da skal vi fortsette med Dagfinn Gården, en venn som du og holde av. Det er kjekt.

vi videre med en litt gammel melodi. Vi skal lytte til Beatles med melodien Obladi Oblada. Den var populær i begynnelsen av 60-årene, tenker jeg. Den var det mange unger som gikk og tralla på, husker jeg.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Og med The Closer You Get med Alabama ifra 1983, så var vi i gang med noen countrytime her på Radio Kos. Og der jeg som vanlig på plass i studio, og vi skal fortsette med en låt ifra 1985, som heter 10 Feet Away, og artisten heter Keith Whitley.

Vi holder oss på 80-tallet, og i 1987 så ga Don Williams ut 20 Greatest Hits, og det da mange hits, og jeg har valgt en som heter Lord, I Hope This Day Is Good, Don Williams.

kjørte vi frem til 1995. Da ga George Strait ut albumet Straight Out of the Box. Og der har jeg funnet klassikeren Amarillo by Morning.

I 1980 så kom Johnny Lee ut med albumet Looking for Love. Og der tar vi rett og slett bare titelsporet Looking for Love.

For kaldt heima, eller Too Cold at Home, er titlen på et album som Mark Chestnut spilte inn I 1990. Der fant jeg You Are Love Is a Miracle.

Mark Chestnut kom over til Conway Twitty og albumet Heart and Soul. Det kom ut I 1980, og melodien jeg har valgt ifra det heter I Just Love to Lay You Down.

Fra Steve Wariner går vi over til Earl Thomas Conley og albumet Fire and Smoke, som kom i 81, og der synger han om Silent Treatment.

Tidlig som I 1979 så ga T.J. Shepard ut Superhits album og på den fant jeg Do You Wanna Go To Heaven?

Så var vi allerede kommet til siste låt I dag. Tiden går fort. Det skal bli en god gammel traver, nemlig George Jones. Og en sang fra 1985. Da ga han ut albumet Who's Gonna Fill Their Shoes? Og jeg har tatt med låten If I Painted a Picture. Og med den så sier jeg takk for meg, takk for følge. Håper dere har likt musikken, og ønsker på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Na-na!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette Radio Kos.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Velkommen til en ny musikktime her i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var FBI av det brittiske pop- og rockegruppa The Shadows. De debuterte i 1958 og ble oppløst flere ganger, og siste gjenforening var i 2004. Og de var mest fast backingorkester for Cliff Richard når han ga ut en ny melodi, eller det hadde konsert. Så har jeg plukket ut amerikanske gjeng, tre stykk, nemlig Sheryl Crow, Chris Stapleton og Brando Flowers. De skal her fremføre den flotte melodien av The Beatles' Don't Let Me Down.

så skal vi ta turen hjem til Norge, eller opp til Trafoss i Nordland. Der er det danseband som kaller seg for Mix, og her kommer de med lin «Når jeg ramler for det».

Så skal vi ta turen hjemover igjen. Det er en norsk-amerikansk vokalist, pianist og låtskriver. Han spiller rock'n'roll. Han er påvirket av Jerry Lewis og Chuck Berry og Little Richard og Elvis. Og her kommer han med den melodien sin, Higher Ground.

Ja, det var Steven Eccles med melodien Higher Ground. Fantastisk nydelig. Så skal vi bevege oss til Danmark. I Aarhus finnes det en dame som heter Michelle Birkevalle med band. Og hun synger både rock og blues. Og jeg har tatt ut en melodi her som heter That's Me.

Neste artist jeg har funnet frem til, det er faktisk Shakin' Stevens. Shakin' Stevens kommer fra Cardiff i Wales. Wales har hatt mange gode artister, også Tom Jones kom derfra. Men Shakin' Stevens, det er han litt spesiell, synes jeg. På 80-tallet var det han som solgte mest av singelartister, platene sine, og han har bare toppslagere. Og her er en av de, I Am For You.

Ja, det var melodien Vi bor på landet. Så skal vi over til USA igjen, til det gode gamle Buck Owens, som jeg tenker de fleste kjenner. Han hadde veldig mange slagere på 60-tallet og 70-tallet, og har vært i Norge flere ganger. Og nå skal vi få en melodi i lag med en kvinnelig vokalist, Susan Rye, og melodien I Don't Care.

Ja, nå skal vi roe oss ned litt og få en fantastisk nylig, for å kalle det, Is This Sky fra The Shadows, nemlig melodien Sleepwalk.

Ja, en nydelig melodi, den Sleepwalk of the Shadows. Men nå tror jeg dere må ta fram rockefoten og svinge så fort dere kan, for her kommer den svenske artisten Fancy Dan med melodien Miss Froggy.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos i dag. Og jeg håper dere har satt pris på den musikken jeg har funnet fram. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til av Del Shannon, den amerikanske rock'n'roll- og country-sangeren og låtskriveren. Han ble oppdaget tidlig på 60-tallet med melodien Runaway. Men her kommer han med melodien One Woman Man. Ha det bra!

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Berg, ne? Henry Holland og sønnene hans, Hansi og Maxi, med Ekko der Berge. Og så er jeg glad for å kunne ønske velkommen til en ny tysktime her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, som alltid i disse tysktimene, og som alltid så skal jeg være her en snøve time og spille det som for meg er flotte tyske musikk. Jeg åpner som vanlig med Ekko der Berge, og jeg kommer her nå med Nockalm Quintett, Weine nicht um ihn.

romantica stemme, weisse rosen am Lago Maggiore, kvide roser med ved Lago Maggiore. Du i kvide brudeklær, og jeg gir deg kvide roser, og de vil aldri visne, sier han. Ok. Neste kar nå, det Henry Arland og sønnene hans, han sier Maxi med Melodi for en engel. Jeg bruker jo en av Henry Arland og sønnene hans som kjenningsmelodi til disse tysktimene. Nå har jeg tenkt å ta dem med så de kan få spille litt i timen også. Her kommer de.

Nana Muscuri, darum bin ich noch bei dir. Derfor så blir jeg ved henne sammen med deg. Det å være sammen med deg, det som om våren skulle komme i desember. Og så, det bare så herlig. Da jeg kom frem til siste melodi, kjære lyttere, og nå har vi ikke mye tid igjen, men vi rekker å få med oss noen toner av Mara Kaiser, ein kleines vergiss mein nicht. Ein liten forglemmer jeg. Da takker jeg for meg, takker for at dere har hørt på meg, og så ha det bra. Her kommer Mara Kaiser.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil I mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koser deg I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

så sier vi takk til Torvei. Og da skal vi lytte til Mari Døff her, og en herremann med seg setter Daniel O'Donnell og fremfører «What I stunt can't see».

En time går fort i godt selskap med dere. Nå var det siste melodi ut. Pussycats fremfører My Broken Souvenirs. Tusen takk for du lyttet på meg. Radio Kos. Sonja Eike var i studio med deg. Hei hei.

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja,
0: kom. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.